გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ჩვენში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: imagine how I feel, Mom.
1: Welcome to the family, Madrigal.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქის რიტმები მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9 რადიო

0: სურთქვეშ წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი Eyeline.
2: Bauchta ophthalmologia. Samedicino Center Eyeline-ში. Kutaisi. Irakli Abashidis 32A. Autokarxnis khitdan.
3: Avtomobili shezena ginda da gaqldeba tanxa. An qraws mankana da gchirdeba puli nebis meri miznobreobit. Isargeble diesel leasingis momsakhureobit da miinghe maksimaluri da finantseba 15 zutshi. Chven aseve dagekhmarebit avtomobilis ganbajebashi. An arsebuli avtosesxi sportirebashi uketesi pirobit. Dagvirege 2801100. Shevse ganatskhadi saitze dizi.lg. An gvestumre filialshi misamartze Kutaisi. Chavchavadzis 33. Diesel leasingi. Сакчирდება მხარდაჭერა

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1964 წლის 12 ოქტომბერს საბჭოთა კავშირმა დედამიწის ორბიტაზე ვოსხოდ პირველი გაუშვა, რომელიც პირველი კოსმოსური ხომალდი იყო რამდენიმე ადამიანით ბორტზე და პირველი გაფრენა კოსმონავტიკაში კოსმოსური სკაფანდრების გარეშე. მას შემდეგ 60 წელზე მეტი გავიდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. ძალიან ხშირად იწერებოდა და დღესაც უფრო მეტი იწერება თემაზე: ბლეფი, საბჭოეთი და კოსმოსი. ტყუილი და ციცრუეში მილიონობით ადამიანის ცხოვრება საბჭოთა კავშირისათვის ისეთივე ჩვეულებრივი ამბავი იყო, როგორც ჩვენთან ხის დარგვა ან პურის გამოცხობა. პრინციპში ხის დარგვა და პურის გამოცხობა აღარ უფრო კეთილი საქმე იყო, ვიდრე ის მარაზმი და ტყუილი, რასაც საბჭოთა კავშირში ვაწყდებოდით და ხშირად ფარდა დანარჩენი მსოფლიოსათვის კარგახნის მერე აიხადა. დღეს კიდევ ასეთ მაგალითზე გიყვებით, რომლის შესახებ სიმართლე 10 წლეულობის შემდეგ გახდა ცნობილი. უпроსორად საბჭოთა კავშირის დაანგრევის შემდეგ 1964-ში სერგეი კოროლიოვს ამბავი მიუტანეს: მამაძაღლი ამერიკელები ამზადებენ ხომალდს, ჯემინი, იგივე ტყუპები, რომლითაც ორი კოსმონავტი უნდა გაუშვანო. კოროლიოვი მოგეხსენებათ გახდა საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის მთავარი არქიტექტორი, რომლის გარეშე საბჭოთა კოსმოსი არაფერი იქნებოდა. მან გაუშვა პირველი თანამგზავრი სპუტნიკი კოსმოსში, ერთი სიტყვით ამერიკელების ჯინაზე და ჯიბრზე, რაზეც აგებული იყო მთელი სოციალიზმი და კომუნიზმი, ახტა დახტა საბჭოთა კოსმონავტიკა და კიდევ ერთხელ ვოსხოდი გაუშვა. ხომალდი სინამდვილეში ერთ კოსმონავტზე იყო გათვლილი, არადა უნდოდათ რომ სამი ჩაესვათ, რადგან თუ ამერიკა ორს უშვებს, ესენი არამარტო უნდა დაწეოდნენ, უნდა გაესწროთ ნასასთვის. კოროლიოვი კატაპულტირების სავარძელი გააძევა, სამი მაინც არ ჩაეტია, მერე თქვა კატაპულტის გარეშე ამათ ცოცხალი რა გადაარჩენსო და თუ მაინც ხოცავთ სკაფანდრები რა გაჯანდებათ უნდათო. იპოვეს პატარები, არბენინეს, აშიმშილეს, კიდევ უფრო დააპატარავეს, გააშიშვლეს და პირდაპირი ნიშნულობით სამი ადამიანი წინასწარ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკებით ხომალში ჩატენეს. არის ასრულდა ამერიკელებს ჯერ ორ კაციანიც არ გაუშიეთ და ჩვენებმა უკვე სამი კაცი გააფრინესო. ვინ იფიქრებდა რომ ერთადგილიან კაბინაში სამ შიშველ ნახევარკაც ჩატენილი. ამ მომენტისათვის ამერიკელები უკვე მიიხვდნენ, რომ კომუნისტების სიტყვა არამხოლოდ ტყუილს შეიცავს, აუცილებლად მთლიანად ტყუილია. კენედის კოსმოსური ცენტრის დირექტორმა კურტ დუბენისმა ამას რუსული ტექნოლოგიური სოფისტიკა უწოდა. ანუ ამერიკელებმა გამოიგონეს კოსმოსში გასაგზავნი ორკაციანი ხომალდი, ამათმა კი კატაპულტირების სავარძლის ხარჯზე და დასუსტებული ადამიანების ჩაკვეხებით ვითომდა სამკაციანი ხომალდი შექმნეს. აი ასეთი სასაცილო და ბლეფი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე დიზი წერტილი ჯი ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზი ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: აი ია, აი თითი, აილაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
2: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

სინო ქალაქები ინგრევა იტბორება იბომბება იცლება FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად

go. It ain't no country club either.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე.
1: ათი ექვსი წუთია, მოგესალმებით დილა მშვიდობისაც რვას რადიოს ვენელებო. მოვედი, ძალიან მომნატრები ხართ. მე მაია გახლავართ, ეს არის გადაცემა გზადაგზა. დიახ, დაიწყეთ. გზადაგზა ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო მნიშვნელოვან ამბავს მოგაწვდით და გავაჯერებთ აუცილებლად შეგადაში ძალიან კარგი მუსიკალური პროგრამით. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა. ორშაბათი, ცხელი დილა, 20 ივლისისა და ჩვენ სამუშაო განწყობით ვიწყებთ მთელ დღეს და გადაწყვეტილი აქვს, რომ გავატაროთ დღის 2 საათამდე ძალიან ნაყოფიერად ეს ოქროს წუთები და საათები. ნელი ფურტადოს ის რაით არის მზად ამ დროისათვის და რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ პირველი ტრადიციული რუბრიკით და ჩვენ ამ რუბრიკაში მიმოვიხილავთ, რაღა თქმა უნდა, 20 ივლისს დღევანდელ თარიღს ისტორიულად და ამ რუბრიკის სახელია კალენდარი. მოშესედროებით.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.

0: თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. კალენდარი.
1: მაშასემ დროა კალენდარის 10 საათი 16 წუთია ზურბას რადიო მსვენელებო მოგესალმებით დილა მშვიდობისა და დავიწყოთ დღეს ხომ 20 ივლისია და სწორედ დღანდელ თარიღთან დაკავშირებით რუბრიკა კალენდარი 1402 წლიდან რომ დავიწყოთ ანკარას ბრძოლა მოხდა თემურლენგი ამარცხებს სულთან ბაიეზიდ პირველის ოსმალეთის იმპერიის ძალებს 1810 წლის 20 ივლისი კოლუმბიამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა და ესპანეთისგან. 1811 წლის 20 ივლისი ბრიტანეთის კოლუმბია უერთდება კანადის კონფედერაციას და რა ხდება 1903 წლის ღანდელ დღეს. Ford Motor Company უშვებს პირველ ავტომანქანას. 1917 წლის 20 ივლისი კორფუს დეკლარაცია იქმნება იუგოსლავიის სამეფო. 1921 წლის 20 ივლისი ავიაფოსტის სერვისი იწყება ნიუ-იორკსა და სან-ფრანცისკოს შორის. და 1923 წლის დღევანდელი თარიღი ლონდონში გამართა 500,000-იანი დემონსტრაცია ანტისემიტიზმის წინააღმდეგ. 1940 წლის 20 ივლისი დანია ერთა ლიგას ტოვებს. 1945 წლის დღევანდელი დღე ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი ამტკიცებს ბრეტონ ვუდსის შეთანხმებას. 1949 წელს ისრაელი და სირია დასავდნენ, დამთავრდა 19-თვიანი ომი. 1965 წლის 20 ივლისი კოლუმბია რეკორდსი უშვებს ბობ დილანის Singles Like a Rolling Stone. 1969 წლის დღევანდელი თარიღი კოსმოსური ხომალდი აპოლო 21 დაფრინდა მთვარეზე. და რა ხდება 1992 წლის დღევანდელ დღეს სატვირთო თვითმფრინავი ტუას 54 აფრენისას ჩამოვარდა თბილისის აეროპორტში და დაიღუპა 28 ადამიანი. 2005 წლის დღევანდელი თარიღი კანადა მეოთხე ქვეყანა ხდება მსოფლიოში, სადაც ერთი სქესის წყვილთა ქორწინების ლეგალიზება მოხდა. და გადავიდეთ დღევანდელი დღის იუბილარები არიან. ქართული მწერალი სოფრო მგალობლიშვილი დაიბადა 1851 წლის 20 ივლისს. შალვა აფხაიძე ქართული პოეტი და ლიტერატურათმცოდნე 1894 წლის 20 ივლისს დაიბადა. კარლოს სანტანა მექსიკელი გიტარისტი 1957 წლის 20 ივლისს დაიბადა. და კრის კორნელი, ამერიკელი როკ-ვოკალისტი, მუსიკოსი, Soundgarden-ისა და Audioslave-ის ლიდერი დაიბადა ასევე დღევანდელ დღეს 1964 წლისა. აი ესეც ასე ყოველს გულსაც დაბადების დღეს და ტრადიციულად გისურვებთ ბედნიერ ასაკს და საუკეთესო სურვილების ასრულებას. და ხომ მინდა მოგასმენინოთ. Daidos, thank you. გავიხსენოთ. ჩემი ასაკის ადამიანებს, ალბათ ყველას ასე მგონი, აბსოლუტურად ყველას 100% ეს სიმღერა ჩვენ გვიყვარს. ძალიან გვიყვარდა, ნახეთ. ახალგაზრდებო, მოისმინეთ, რომ ეს სიმღერაზეა ელაპარაკი. თქვენ შეგიყვარდებათ. იწყნით ძალიან გულით, ნოსტალგიურად.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ამინდის პროგნოზი.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამ საათი 53 ზოთია ზურბაზო რადიო მსვენებლობა დიახამიდის პროგნოზის გაცნობის დროა. დღეს სრულიად საქართველოში არის ცხელი დღე და დავიწყოთ ბათუმში. არის მცირე მოღრუბლულობა, თუმცა ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე აიწევს. ბორჯომში უნალექო და უღრუბლო დღეა, 15 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. გორში 18 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე, სრულიად საქართველოში მინდა გითხრათ, არის უღრუბლო დღე. მცირე მოღრუბლულობა არის ბათუმში და სოხუმში, დანარჩენ ქალაქში არის უღრუბლო და უნალექო დღე. გავაგრძელოთ, გორში 18 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა, ზუგდიდში 17 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე, თბილისში 20 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, მცხეთაში 20 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე, რუსთავში 21 გრადუსიდან 32 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა, სამტრედია 19-დან 28 გრადუსამდე, სენაკი 18 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე იწევს ჰაერის ტემპერატურას, სოხუმში 18 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე, ფოთში ასევე 22-დან 28 გრადუსამდე, ასევე არა განსხვავებულია, ქობულეთი 21 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე. და რაც შეეხება ჩვენს ქუთაის 19 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე იწევს დღეს განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა. ესეც ჩვენი დღევანდელი დღის 20 ივლისის ამინდის პროგნოზი და რაც შეეხება 20 ივლისის ვალუტის კურსს.
1: ვალუტის კურსი.
0: დავიწყოთ. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 73 თეთრი ღერს. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარია. 100 რუსული რუბლის შეძენა შეგიძლიათ 3 ლარად და 36 თეთრად. 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი ღერს. 10 არაბული დირჰამი ღირს 7 ლარი და 16 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 18 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 83 თეთრია. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 94 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 87 თეთრია. 1 შვეიცარიული ფრანკის შეძენა დღეს შეგიძლიათ 3 ლარად და 26 თეთრად. 10 ჩინური იუანის საფასურია 3 ლარი და 88 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 24 თეთრი ღირს, ხოლო 10 დანიური კრონი 4 ლარი და 2 თეთრი. აი ეს იყო დღევანდელი დღის ვალუტის კურსი ამის პროგნოზთან ერთად. რეკლამის დროა, ჩვენს ეთერში ძვირფას რადიო მსმენელებო, შემდეგ თინა თერნერი შემოგვიესწრება სიმღერით What's love got to do with it. მოკლედ, დაჭერთ ალღაზე ფემმა 7:09 თქვენ წინ გალოდება რუბრიკა
1: Persona. დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM Auschwitz-სა და 9-ზე. Persona.

11 საათი 18 წუთია ზურფასო რადიოს ხმელებოთ და მე დაგიბრუნდით რუბრიკით პერსონა და ვინ არის დღევანდელი ჩვენი პერსონის პერსონაჟი. ეს არის ჩემთვის ერთ დროს უსაყვარლესი და დღესაც ძალიან პატივსაცემი პერსონა პინკი. პინკის ეძახი, მაგრამ ქართულად გრამატიკულად უფრო სწორი არის პინკი. ალიშა ბეთმური ქვია მას. სინამდვილეში ცნობილი თავისი პროფესიული ფსევდონიმით პინკი. სამი გრემის ჯილდოს მფლობელი ამერიკელი მომღერალი და კომპოზიტორი, რომელიც ცნობილი 2000-იან წლებში გახდა. პინკი დაიბადა 1979 წელს დოლსტაუნში, შტატი პენსილვანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ვიეტნამის ომის ვეტერანისა და ექთნის ოჯახში. მამამისი რელიგიით კათოლიკეა, დედამისი ებრაელია, ბებიამისი კი წარმოშობით ლიტვიდან იყო. პინკს პატარაობიდანვე განვითარდა ასთმა, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია მისი მუსიკალური კარიერისთვის. იგი ახალგაზრდობაში რამდენიმე სხვადასხვა ჯგუფში მღეროდა, თუმცა 18 წლის ასაკში სოლო კონტრაქტი დაამყარა ხმის ჩამწერ სტუდია LaFace Record-თან. პინკის პირველი სტუდიური ალბომი იყო R&B სტილის მუსიკის ზეგავლენის ქვეშ ჩაწერილი Can't Take Me Home. ალბომი მოულოდნელი ჰიტი გახდა მთელ მსოფლიოში და რამდენიმე პოპულარული სინგლის წყარო გახდა ისეთებს როგორიცაა You Make Me Sick და Most Girls. ალბომი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 3.5 მილიონი ეგზემპლარის ოდენობით გაიყიდა, მსოფლიოში კი 5 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი. პინკის მეორე ალბომი გახდა მომღერლის პოპ ვარსკვლავად გადაქცევის უმთავრესი მიზეზი. ალბომიდან სინგლის სახით გამოვიდა 4 უაღრესად პოპულარული ჰიტი, ესენია Get the Party Started, Don't Let Me Get Me, Just Like a Pill და ალბათ საქართველოში ყველაზე კარგად ცნობილი ჰიტი. მიხვდით, ნამდვილად ეს არის Family Portrait. პირველი ალბომის განსხვავებით Misunderstood იყო პოპ როკზე ორიენტირებული ალბომი. ალბომი უდიდესი წარმატებით სარგებლობდა მთელ მსოფლიოში. იგი გაიყიდა 16 მილიონი ეგზემპლარის ოდენობით, აქედან 5 მილიონზე მეტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მომღერლის მესამე სტუდიური ალბომი Try This წინა მორბედთან შედარებით გაცილებით ნაკლებ წარმატებული აღმოჩნდა. იგი გამოიცა 2003 წელს და უმეტესწილად მძიმე როკის სიმღერებით იყო სავსე, მან მსოფლიოში მხოლოდ 3.5 მილიონი ეგზემპლარის გაყიდვა შეძლო. Try This-ის შემდეგ პინკმა გრძელვადიანი შესვენება აიღო და კვლავ დაუბრუნდა სცენას 2006 წლის აპრილში, როდესაც გამოუშვა თავისი მეოთხე სტუდიური ალბომი I'm not dead. ალბომი დიდი წარმატება, ალბომის დიდი წარმატება იყო როგორც გაყიდვების, აგრეთვე კრიტიკოსების რეაქციის მიხედვით. ბევრმა კრიტიკოსმა ალბომს 2006 წლის საუკეთესო ალბომი უწოდა. ალბომის პირველი სინგლი იყო Stupid Girls, რომლის კლიპით დიდი განსჯის საგანი გახდა. სიმღერასა და კლიპში პინკმა გააკეთა ცნობილი ამერიკელი ვარსკვლავების პაროდია. დიახ, ალბათ გვახსოვს ყოველ შემთხვევისათვის 90-იანელებს აი ეს კლიპი, სიმღერა თავისთავად. პინკის მეხუთე სტუდიური ალბომი 2008 წლის 28 ოქტომბერს გამოვიდა, მისი პირველი სინგლი So What მომღერლის უდიდესი ჰიტი გახდა მსოფლიოს მასშტაბით. სიმღერამ პირველი ადგილი დაიკავა მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის ჩარტებში, როგორიცაა აშშ, დიდი ბრიტანეთი, ავსტრალია, გერმანია, ირლანდია და ასე შემდეგ. სიმღერამ ზედიზედ 6 კვირა გაატარა მსოფლიო ჰიტების ჩარტის უმაღლეს საფეხურზე. ალბომი მხოლოდ 3 კვირის სამ კვირაში ზუსტად თემამ სოფლიო მოისმინა და 1 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა მალევე. და როგორ შეცვალა პინკმა პარადიგმა? იგი ერთ-ერთი იმ არტისტთაგანია, რომელმაც 2000-იანი წლების პოპ მუსიკაში ქალის იმიჯი მნიშვნელოვნად შეცვალა იმ დროს, როცა პოპ ინდუსტრიაში ხშირად იდეალიზებული, დახვეწილი და ერთგვაროვანი გარეგნობა იყო პოპულარული. პინკმა სრულიად განსხვავებული გზა აირჩია. გაბედული სტილი, მოკლე ვარდისფერი თმა, როკის ელემენტები და პირდაპირი გულწრფელი ტექსტები. მან დაამტკიცა, რომ ქალი მომღერალი არ არის ვალდებული მოერგო საზოგადოების მოლოდინებს, მისი სიმღერები
ხშირად ეხება დამოუკიდებლობას, თვითპატივისცემას, შინაგან ძალას, ურთიერთობებსა და ცხოვრების სირთულეებს. ისეთი ჰიტები, როგორიცა Just Like a Pill, So What, Raise Your Glass, Perfect და What About Us, მილიონობით ადამიანისთვის გახდა საკუთარი თავის მიღებისა და თავდაჯერებულობის ჰიმნი. პინკმა პარადიგმა სცენაზეც შეცვალა, მან ერთ-ერთმა პირველმა აქცია რთული საჰაერო აკრობატიკა კონცერტების განუყოფელ ნაწილად. ისი ცოცხალი გამოსვლები მხოლოდ სიმღერა აღარ იყო, ისინი ნამდვილ შოუდ გადაიქცა, სადაც ძლიერი ვოკალი, ფიზიკური მომზადება და სანახაობრივი დადგმა ერთიანდებოდა. მისი გავლენა დღესაც იგრძნობა. პინკმა დაამტკიცა, რომ წარმატება შეიძლება მოიპოვოს საკუთარი წესებით, იყო განსხვავებული, თქვა ის, რასაც ფიქრობდა, არ შეგეშინდა საკუთარი ინდივიდუალობის. სწორედ ამიტომ მას თანამედროვე პოპ მუსიკის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან არტისტად მიიჩნევენ და კი ეს ნამდვილად ასე ამ. და რატომ პინკი? მისი სასცენო სახელი პინკია, ბავშვობაში შეარქვეს მეგობრებმა. მეტსახელი უკავშირდება რეჟისორ კვენტინ ტარანტინოს ფილმის Reservoir Dogs-ის პერსონაჟს, Mr. Pink-ს. მეგობრებს მიაჩნდათ, რომ ალიშა ბეთმური ხომ ქვია სინამდვილეში. ალიშას ამ პერსონაჟთან გარკვეული მსგავსება ჰქონდა და ხუმრობით პინკი შეარქვეს. მოგვიანებით ეს მეტსახელი იმდენად დაამკვიდრდა, რომ მომღერალმა ის ოფიციალურ სასცენო სახელად აირჩია. საინტერესოა, რომ კარიერის დასაწყისში თავადაც არ მოსწონდა ეს სახელი, მაგრამ დროთა განმავლობაში სწორედ პინკი იქცა მის ცნობად ბრენდად და დღეს მსოფლიოში ამ სახელით იცნობენ. ძალიან ბევრი კარგი სიმღერა აქვს და რომელიც შევარჩიე, Just Give Me a Reason. მოდი ეს იყოს ძალიან მიყვარს.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
4: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

stand up, please.

0: გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM Auschwitz-სა და 9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: 12 საათი 11 წუთია, მოგესალმებით. შუა დღემ შედობის საძვირფასო რადიო მსმენელებო სპორტის სიახლეებით დაგიბრუნდით. 2026 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთმა ფერან ტორესის გოლით არგენტინის ნაკრებს მოუგო. აღნიშნულ მატჩთან დაკავშირებით ოპტამ საინტერესო სტატისტიკური ცნობები გამოაქვეყნა. ესპანეთი მსოფლიო ჩემპიონატის ორგზის გამარჯვებული გახდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 8 მსოფლიო ჩემპიონიდან 7-ს ეს ტურნირი სულ მცირე ორჯერ აქვს მოგებული. გამონაკლის მხოლოდ ინგლისი წარმოადგენს. ესპანეთმა მსოფლიო ჩემპიონატის 8 მატჩში მხოლოდ ერთი გოლი გაუშვა, რაც ჩემპიონისთვის ყველა დროის საუკეთესო დაცვითი შედეგია. ესპანეთის ნაკრებს ყველა ტურნირზე უკვე 28 მატჩი არ წაუგია, რაც ევროპულ ან სამხრეთ ამერიკულ გუნდებს შორის საუკეთესო შედეგია. არგენტინა მეოთხედ გახდა მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონი. ამდენივე ვიცე ჩემპიონობა აქვს გერმანიას. ესპანეთმა მუნდიალი კიბო ვერდესთან უგულოფრით დაიწყო. ეს ესეთ მეორე მუნდიალია, სადაც ჩემპიონმა პირველი მატჩი ვერ მოიგო. სულ კი ეს ისტორიაში სამჯერ მოხდა. ფერან ტორესი გახდა ცვლილებაზე შესული მეორე ფეხბურთელი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გამარჯვების გოლი გაიტანა. 2014 წელს არგენტინას მარიო გიოტცემ გაუტანა. არგენტინა გახდა ისტორიაში პირველი გუნდი, რომელმაც ფინალის 90 წუთის განმავლობაში მეტოქის კარში ვერ დაარტყა. არგენტინელების პირველი დარტყმა კარში 117 წუთზე ლიონელ მესის ანგარიშზეა. ენცო ფერნანდესი გახდა მეექვსე ფეხბურთელი, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გააძევეს. ამ 6 ფეხბურთელიდან 3 არგენტინელია. ემილიანო მარტინესმა ფინალში 11 მოგერიება დააგროვა, რაც 1966 წლიდან მოყოლებული საუკეთესო შედეგია. ლიონელ მესი გახდა მეორე ფეხბურთელი, რომელსაც მუნდიალის 3 ფინალში უთამაშია. პირველმა ეს კაფუმ გააკეთა. ასევე მესი მეორე ყველაზე ასაკოვანი ფინალისტია. ამ მხრივ მას მხოლოდ იტალიის ნაკრების მეკარე დინო ძოფი უსწრებს, რომელმაც 1982 წლის მუნდიალის ფინალში 40 წლისა და 133 დღის ასაკში ითამაშა. ესპანეთი არგენტინის ფინალის პირველ ტაიმში მხოლოდ 3 დარტყმა დაფიქსირდა. ეს 1966 წლიდან მოყოლებული ყველაზე დაბალი შედეგია. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში 100-ზე მეტი ზუსტი პასი მხოლოდ 3 ფეხბურთელს აქვს გაკეთებული. დღეს ეს როდრიმ და პაუ კუბარსიმ შეძლეს. 1994 წელს კი დუნგამ იტალიასთან ფინალში 130 ზუსტი პასი შეასრულა. 19 წლისა და 6 დღის ლამინ იამალი გახდა მესამე ყველაზე ახალგაზრდა ფინალისტი. მას უსწრებს პელე და ჯუზეპე ბერგომი. ესპანეთი გახდა პირველი გუნდი, რომელსაც მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ძირითად შემადგენლობაში ორი თინეიჯერი ჰყავდა: პაუ კუბარსი და ლამინ იამალი. არგენტინის ნაკრების ყოფილმა ლიდერმა ანხელ დი მარიამ მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალში ესპანეთთან დამატებით დროში მარცხის შემდეგ თანაგუნდელებს სოციალური ქსელით ემოციური წერილი მიუძღვნა და აღნიშნა, რომ ეს ერთი წაგება მათი ისტორიული მიღწევების მნიშვნელობას ვერ შეამცირებს. დი მარია ამბობს: მთელი ქვეყანა თქვენით ამაყობს, კიდევ ერთხელ გააერთიანეთ არგენტინა იმ სიყვარულით, თავდადებითა და მებრძოლის სულით, რომელიც ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე აჩვენეთ. თქვენ უკვე ისტორია ხართ, ლეგენდები ხართ და ამას ვერავინ წაგართმევთ. თქვენ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში საუკეთესო ეროვნული ნაკრები ხართ, ზედიზედ 5 ფინალი, ამასაც ვერავინ წაგართმევთ. მადლობა ყველაფრისთვის. ფინალი ალბისელესტეს თვის განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა. არგენტინამ ძირითადი დროის განმავლობაში კარში ერთხელაც ვერ დაარტყა, რაც მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალების ისტორიაში უპრეცედენტო ანტირეკორდია. დაძაბულ შეხვედრაში ტრამვის გამო პირველი ტაიმის დროს ლისანდრო მარტინესი შეცვალეს, ხოლო დამატებითი დროის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ენცო ფერნანდესი გააძევეს. ასევე ტრამვა მიიღო რომერომაც და სკალონის მისი შეცვლა მოუწია. ამ გამარჯვებით ესპანეთი ისტორიაში პირველი ქვეყანა გახდა, რომელიც ერთდროულად ფლობს როგორც მამაკაც და ისე ქალთა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულს, ხოლო არგენტინისთვის ეს მარცხი ოქროს თაობის ეპოქის მტკივნეული დასასრული აღმოჩნდა. ასევე არგენტინა წაგებული ფინალების რაოდენობით გერმანიას გაუთანაბრდა. ესპანელი ჟურნალისტის მანუ კარენიოს თქმით, არგენტინის ნაკრებში საუკეთესო მატჩის მთავარი არბიტრი სლავკო ვინჩიჩი იყო. ჟურნალისტმა 46 წლის სლოვენიელი მსაჯის გადაწყვეტილებები მკაცრად გააკრიტიკა. კარენიო მიიჩნევს, რომ ვინჩიჩმა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე პირდაპირი გავლენა მოახდინა არგენტინამ თამაში კაცნაკულმა და სრულა მას შემდეგ, რაც ენცო ფერნანდესმა კუბარსის წინააღმდეგ მოქმედება დააგვიანა და უხეშად ითამაშა. მატჩი ექსტრა ტაიმში გადავიდა, ესპანეთისთვის გაუქმებული გოლის გამო საკამათო გადაწყვეტილება იყო. ნიკო უილიამსმა თავისი ცხოვრების გოლი გაიტანა, მაგრამ ვინჩიჩმა ეპიზოდის დასრულებაც კი არაცადა ფეხბურთელებს და დააფიქსირა, რომ მანამდე მიკელ მერინომ ოტამენდის ფეხზე ოდნავ დააბიჯა.
0: სპორტის სიახლეები.
1: ლეგენდარულმა შვედმა ფეხბურთელმა ზლატინ იბრაჰიმოვიჩმა ფოქს სპორტის ეთერში ესპანეთის ნაკრების ლიდერზე ლამინ იამალზე ისაუბრა. იამალი ამ ტურნირზე 100% მზად არ იყო. მსოფლიო ჩემპიონატზე ლამინის საუკეთესო ვერსია არ ვიხილავს, მაგრამ ესპანეთი მაინც ყველა მატჩში დომინირებდა. ის მიუთითებს ამ გუნდის სიძლიერეზე, მაშინაც კი, როდესაც იამალი საუკეთესო ფორმაში არაა. ისინი მსოფლიო ჩემპიონები გახდნენ. ამ გაუთავებელი პასებით ესპანეთის ნაკრები იმედს გართმევს ჩემი კარიერიდანაც მახსოვს, რომ როდესაც მეტოქე ბურთს დაიჭერდა და დიდხანს აკონტროლებდა, მოთმინებას ვკარგავდი და უხეშობაზე გადავდიოდი. სწორედ ეს ვნახეთ ესპანეთის ყველა მატჩში. მათ არა მხოლოდ საუკეთესო შედევა, არამედ საუკეთესო დაცვაც ხავდათ. ცნობისთვის, მსოფლიო ჩემპიონატის 8 მატჩში იამალის ანგარიშზე ერთი გოლია. მეორე ტურის შეხვედრაში ლამინმა საუდის არაბეთს გაუტანა. ესპანეთის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონი გახდა და მარკ კუკურელიას პირობა აქვს შესასრულებელი. ფურია როხას მარცხენა მცველმა განაცხადა, რომ თუ მისი გუნდი ტურნირს ტრიუმფით დაასრულებდა, ლუის დე ლა ფუენტეს სახეს ტატუდ დაეხატავდა. ესპანეთმა ფინალში არგენტინა დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა და მატჩში შემდგომ პრესკონფერენციაზე დე ლა ფუენტეს კუკურელიას პირობაზეც კითხეს. უკვე ვუთხარი, რომ შეძნენ და თუ პირობას დებს, სიტყვა უნდა შეასრულო, თანაც არც ისეთი მახინჯი ვარ. ლა როხას თავკაცმა როდრიზე, ლიონელ სკალონიზე, ფერან ტორესა და ლამინ იამალზეც ილაპარაკა. როდრიზე მას ოქროს ბურთის მოგება შეუძლია, თუმცა იმავეც გაკეთებას ხვებსაც შეუძლიათ. ფერანზე ცხოვრება სამართლიანად ექცევა მათ, ვინც თავდა უზოგავად მუშაობს. ფერანი ამ ბედნიერებას იმსახურებდა. ლამინ იამალზე მან გუნდისთვის უდიდესი მსხვერპლი გაიღო, რაც კარგად აღწერს ჩვენი ნაკრები რა ღირებულებებს ატარებს. ლიონელ სკალონიზე ერთმანეთს ჩავეხუდეთ და მადლობა გადავუხადე, იმიტომ რომ მისგან ბევრი რამ ვისწავლე. ვუთხარი, რომ ახალგაზრდაა და არგენტინის ეროვნულ ნაკრებში გრძელი კარიერა ელის. დღეს გამარჯვებას ვიმსახურებდით, მაგრამ მან საოცარი სამუშაო გასწია, მის გამოვწუხარ და თანავგრძნობ. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ დე ლა ფუენტემ ისტორია დააწერა 65 წლისა და 29 დღის ასაკში. ის ყველაზე ასაკოვანი მწვრთნელია, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგო. ახლა კი UFC. UFC-ს ირლანდიელმა მებრძოლმა კონორ მაკგრეგორმა სოციალურ ქსელში მაქს ჰოლოუეისთან ჩხუბში მიღებული დაზიანების სიმძიმეზე ისაუბრა და ოქტაგონში დაბრუნების სავარაუდო ვადებიც დაასახელა. წინა ჯვარედინი იოგი და მენისკი, ეს იგივე ტრავმა, რაც მაქს ჰოლოუეისთან პირველი ჩხუბის დროს მივიღე. ოღონდ ახლა მეორე ფეხზე შოკირებული ვარ. მაშინ ოქტაგონში 9 თვეში დაუბრუნდი და დიეგო ბრანდაუს ვეჩხუბე. თანამედროვე სამედიცინო სერვისებისა და გაუმჯობესებული სავარჯიშო მეთოდების პირობებში მომდევნო წლის ზაფხულში დაბრუნება სრულიად რეალურია. შეგახსენებთ, რომ UFC 329-ის მთავარი მოვლენა კონორ მაკგრეგორისა და მაქს ჰოლოუეის დაპირისპირება იყო. ირლანდიელი მებრძოლის 5-წლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნებას MMA-ის სამყარო მოუთმენლად ელოდა, მაგრამ ჩხუბმა გულშემატკივრების იმედები ვერ გაამართლა და მხოლოდ 1 წუთსა და 9 წამს გაგრძელდა. კონორმა ტრავმა მიიღო და ბრძოლა ნაადრევად დაასრულა. კერძოდ, მაკგრეგორმა მარჯვენა ფეხი იტკინა და დალოცვილთან ჩხუბის გაგრძელება ვერ შეძლო. ირლანდიელმა ორთაბრძოლის სტარტზე ჰაი კიკი გაუშვა, რის შემდეგაც მარჯვენა ფეხი ცუდად დადგა. ეს ხო სპორტის სიახლეები ამ დროისათვის. პროფესორ რადიო მსვენელებო, მადლობა ყურადღებისთვის. რეკლამის დროა ახლა ჩვენს ეთერში და მე სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით ავტოსიახლეებით.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ავტოსალონი
1: 12:59-ია, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დაპირებული რუბრიკით ავტოსალონი. BMW-მ თავის პირველ სრულად ელექტროსადენს, სედანს, ტრადიციული სახელი შეურჩია. გერმანულმა ავტომწარმოებელმა თავისი პირველი სრულად ელექტროსედანის სახელწოდება გაამხილა, მიუხედავად გავრცელებული ვარაუდებისა, რომ BMW ახალ ავტომობილს IM3-ს დაარქმევდა. ეს მოსაზრება არ გამართლდა და როგორც ჩანს, ევის სახელწოდებაც მხოლოდ M3 იქნება. ინფორმაცია Goodwood Festival of Speed-ზე სიტყვით გამოსვლისას უკვე დაადასტურა BMW M-ის ხელმძღვანელმა ფრანკ ვან მილმაც. მისი თქმით, კომპანიის მხრიდან ახალი ავტომობილისთვის ისტორიული სახელწოდების შენარჩუნება ერთგვარი მინიშნებაა, რომ ელექტრო M3 არა ერთი დამოუკიდებელი მოდელი, არამედ M3-ის ოჯახის სრულფასოვანი წარმომადგენელია. ცნობისთვის, ელექტროსედანი ახალი თაობის M3-ის შიგაწვის ძრავის მქონე ავტომობილების გვერდით გაიყიდება. მიუხედავად იმისა, რომ გერმანული ავტომწარმოებლის ელექტრომობილების უმეტესობისთვის პრეფიქსი I უკვე წლებია დამახასიათებელია, მაგალითად I3 ან I5. კომპანიაში მიაჩნიათ, რომ M3-ის იდენტობას მხოლოდ ძრავის ტიპი არ განსაზღვრავს. თავი რაც BMW-ს ავტომობილებს გამოარჩევს მართვის ხასიათი და შესაძლებლობებია. ახალი სრულად ელექტრო M3 კი წესიდან მოდელის ყველაზე ძლიერი ვერსია იქნება. BMW-ს მიერ შემუშავებული უახლესი 4-ძრავიანი ელექტროსისტემა თეორიულად 1341 ცხენის ძალის გამომუშავების საშუალებას იძლევა. თუმცა სავარაუდოდ სერიული წარმოების ვერსიაში ეს მონაცემი მნიშვნელოვნად დაიკლებს. დაუდასტურებელი ცნობებით ახალი საბაზისო მოდელის სიმძლავრე 700 ცხენი ძალას მიაღწევს. როგორც BMW გრუპის ავტომობილის დინამიკის განყოფილების ხელმძღვანელი კრისტიან კარგი ამბობს, M სერიის მოდელების მთავარი უპირატესობა მათი სიზუსტე და მართვის შეგრძნებაა, ხოლო ცხენი ძალები მხოლოდ ამ ყველაფრის ნაწილია. ცნობისთვის, ელექტრო M3-ის დიზაინი გერმანულმა ავტომწარმოებელმა ივნისში BMW M Concept Neoclass-ზე უკვე წარადგინა, მოგვიანებით კი ის Goodwood Festival of Speed-ზეც გამოჩნდა. კონცეფტი შედარებით უფრო დაბალი პროფილით, გაფართოებული ფრთებით, კაპოტზე განთავსებული შემშვებებით, ორად გაყოფილი უკანა სპოილერითა და მასიური დიფუზორით გამოირჩება. მიუხედავად იმისა, რომ სერიულ ვერსიაშია დეტალების ნაწილი გამარტივდება, ეს კონცეფტიც ნათლად გვაჩვენებს, თუ რას უნდა ველოდოთ მომდევნო თაობის M3-ისგან. და ჩინური ავტომწარმოებელი BYD ევროპულ საფეხბურთო სამყაროში გავლენას აფართოვებს და Manchester City-ს შემდეგ საკუთარ პორტფოლიოს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პარტნიორობას ამატებს. კომპანია, რომელიც ძირითადად ელექტრომობილების წარმოებითაა ცნობილი, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ფრანგული საფეხბურთო კლუბის Paris Saint-Germain-ის ოფიციალური საავტომობილო პარტნიორი იქნება. მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმების მიხედვით, ფრანგული გრანდის ფეხბურთელები და სამწვრთნელო შტაბი, მათ შორის მთავარი მწვრთნელი ლუის ენრიკე, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში BYD-სა და მისი პრემიუმ ბრენდის Denza-ს მოდელებით ისარგებლებენ. შესაბამისად, ჩინური გიგანტის ავტომობილები უახლოეს მომავალში სავარაუდოდ დემბელეს, დუეს, ფაბიან რუის და შესაბამისად ხვიჩა კვარაცხელიასაც ვიღილავთ. ამასთან BYD Paris Saint-Germain-ის ოფიციალური ავტომობილის სტატუსაც მიიღებს. თუ რომელი მოდელები ერგებათ ახალი ოფიციალური პარტნიორისგან PSG-ს ფეხბურთელებს, ამას სეზონის დაწყების შემდეგ გავიგებთ. თუმცა თუ BYD-სა და Denza-ს სამოდელო ხაზს გადავხედავთ, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომელ ავტომობილებს შორის ექნებათ არჩევანი მოქმედ ჩემპიონებს. Denza, რომელიც როგორც BYD-ს პრემიუმ ბრენდი, სავარაუდოდ Paris Saint-Germain-თან პარტნიორობაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. ევროპის ბაზარზე თავისი დახვეწილი Z9 GT ახლახან გამოჩნდა. და ეს მოდელი ელექტრული სპორტული shooting brake-ია, რომელიც 1000-ზე მეტ ცხენის ძალას გამოიმუშავებს. მასთან ერთად კი კომპანია მომხმარებლებს თავაზობს კიდევ უფრო მძლავრ 1600 ცხენის ძალიან ზეც უგზოობისთვის განკუთვნილ ბაუხუთს და ლუქს კლასის მინივენს D9-ს. საფრანგეთის წამყვან საფეხბურთო კლუბთან პარტნიორობას BYD-ს აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი სტელა ლი გამოეხმაურა მისი თქმით პარი სენ-ჟერმენი მსოფლიო ფეხბურთში წარმატების ამბიციისა და ინოვაციის სიმბოლოა, რაც BYD-ს ხედვასთან სრულ თანხვედრაშია. აი ეს იყო ამ დროისათვის ავტო სალონი, ავტო სიახლებით უახლესი ინფორმაციებით. ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ მადონას მოუსმინოთ Beat Goes On. ძალიან ლამაზი და ალბათ უკვდავი ჰიტით.
0: დღის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლები ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: 13 საათი და 13 წუთია. მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გიბრუნდებით ბიზნესის სიახლეებით. თხილის კაკლისა და ნუშის მოსავლის აღებაზე მომუშავე კომპანია წელს ტექნიკურ ბაზას აფართოებს და ფერმერებს უკვე სრულ სერვისს სთავაზობს. ამის შესახებ BMG-სთან ყვარელში მდებარე კომპანიის ყვარლის რანჩო დამფუძნებელმა შეთე ქემოკლიძემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით კომპანია დაახლოებით 3 წლის წინ შეიქმნა, თუმცა საქმიანობა პირველი კომბაინის შეძენით 4 წლის წინ დაიწყო. თავიდან ერთი მცირე კომბაინი გვქონდა, ვინაიდან დიდი ფართობები არ მაქვს, მაშინვე დაიწყეს სხვა ფერმერების ნაკვეთებში მუშაობა. პირველ წელს დაახლოებით 20 ჰექტარზე ვიმუშავეთ, მეორე წელს 50 ჰექტარზე, ხოლო წელს გავფართოვებთ. უკვე მეორე უფრო დიდი მოდელის კომბაინიც დავიმატეთ. სეზონზე დაახლოებით 300 ჰექტარი თხილისა და 150 ჰექტარი კაკლის მოსავლის აღებას ვგეგმავთ, ამბობს ქემოკლიძე. მისი ინფორმაციით პირველი ინვესტიცია 130.000 ევრო შეადგენდა, რომელიც სახელმწიფო თანადაფინანსებითა და შეღავათიანი აგრო კრედიტით განხორციელდა. პირველი კომბაინი 130.000 ევრო ღირდა სახელმწიფოს 40%-იანი გრანტითა და IAP აგრო კრედიტი ვისარგებლეთ. ჩვენი თანამონაწილეობა დაახლოებით 250.000 ლარი იყო, აცხადებს ის. წელს კომპანიამ ტექნიკური პარკი კიდევ უფრო გააფართოვა, კვლავ ვისარგებლეთ 30%-იანი თანადაფინანსებით და შევიძინეთ კიდევ ერთი კომბაინი, ტრაქტორი, კაკლის შემბერტყავი, თხილის სარჩევი და საშრობი. ფაქტობრივად თხილის მიმართულებით მომსახურების სრულ სპექტრს ვფარავთ, გარდა ამისა ფაოს მხარდაჭერით საშრობი და ქვის გამძლელი შევიძინეთ, ამბობს შეთე ქემოკლიძე. მისივე ინფორმაციით ამჟამად კომპანია 5 იურიდიულ პირსა და დაახლოებით ამდენივე კერძო ფერმერს ემსახურება. ქართული მოცვის ექსპორტიორმა კომპანია AgriTouch-მა მიმდინარე წელს ექსპორტის გეოგრაფია გააფართოვა და პროდუქცია პირველად ომანის, ინდოეთისა და ისრაელის ბაზრებზე გაიტანა. ამის შესახებ BMG-TV-ს გადაცემაში ხალების ნარატივი კომპანიის დამფუძნებელმა ეკა ვებხვაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საერთაშორისო ბაზრებიდან, განსაკუთრებით სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან, ქართული მოცვის მიმართ ინტერესი მაღალია და კომპანიას შეკვეთები ყოველდღურად აქვს, თუმცა ექსპორტის ზრდა საქართველოში არსებული ლოგისტიკური პრობლემები აფერხებს. 24 საათიან რეჟიმში ვიღებთ შეკვეთებს ამ ბაზრებიდან. წელს დაგვემატა 3 ახალი ბაზარი: ომანი, ინდოეთი და ისრაელი. ინდოეთის მიმართულებით ტრანზიტი საკმაოდ ხანგრძლივი იყო, ამას წყალდიდობა დაემატა და ტვირთის დროულად გადანა ვერ მოხერხდა, განაცხადა ვებხვაძემ. მისი შეფასებით საქართველოსთვის ყველაზე პერსპექტიული ბაზრები ევროკავშირისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნებია, თუმცა პრემიუმ სეგმენტში დასამკვიდრებლად მხოლოდ მაღალი ხარისხის პროდუქტი აღარ არის საკმარისი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ყოფილი მინისტრის გიორგი ქობულიას აზრით, ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული ლენდლორდის მოდელი რეალისტურია, რადგან ამცირებს კერძო ოპერატორების რისკებს. წმინდა კომერციულ საფუძვლებზე ასეთი პორტის აშენება განსაკუთრებით საქართველოში საერთოდ წარმოუდგენელია. არაერთხელ მითქვამს და ახლაც გავიმეორებ, არ ვთვლი, რომ ანაკლიის წინა კონსორციუმმა ცუდი სამუშაო ჩაატარა. პირიქით, ბევრი იწვარლის, მაგრამ ინვესტორები ფიზიკურად ვერ მოისიდეს. ეს მოხდა არა იმიტომ, რომ მათ ხელისუფლებამ შეუშალა ხელი, არამედ იმიტომ, რომ ასეთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები კერძო ინვესტორებისთვის ეკონომიკურად ძალიან რთული გამოსათვლელია მოგების თვალსაზრისით. ამიტომ თუ ინვესტორის მოზიდვა გვინდა, სახელმწიფოს მეტი თანამონაწილეობაა საჭირო, განაცხადა მან BMG TV-ს გადაცემა წერტილში. თუმცა ყოფილი მინისტრის აზრით, ყველაზე მთავარია მთავრობას წინასწარ ჰქონდეს შეთანხმება იმ კომპანიებთან, ვინც მზადაა ანაკლიის პორტში სატერმინალო ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციები ჩადოს. კურორტ უწერას ტურისტული თვალსაზრისით განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს, თუმცა ამ შესაძლებლობების სრულად ასათვისებლად კომპლექსური მიდგომა და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაა საჭირო. უწერაში ტურისტული ობიექტი ჰაერის დამფუძნებელმა გენო თაყაძემ BMG-სთან საუბრისას კურორტის განვითარების სამი მთავარი მიმართულება გამოყო, რაც რეგიონს ახალ სიცოცხლეს შეძენს და სეზონურობის პრობლემას ნაწილობრივ მაინც გადაჭრის. დამფუძნებლის განმარტებით პირველი და უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი კურორტის ბალნეოლოგიური პროფილია, რომელიც დღეს სათანადოდ არ არის ათვისებული. კურორტ უწერას განვითარებისთვის სამი მთავარი ფაქტორი არსებობს. პირველი ბალნეოლოგიური მიმართულება, მინერალური სამკურნალო წყლები, რომლებსაც შესაძლებელია დიდი აქცენტის გაკეთება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაც მეოცე საუკუნის შემდეგ პრაქტიკულად არ განახლებულა. მინერალური წყლები ხელმისაწვდომია, თუმცა არსებული ინფრასტრუქტურა დღეს აბსოლუტურად შეუსავალო აცხადებს გენო თაყაძე. მეორე მიმართულებად ის რეგიონში ზამთრის აქტივობების ხელშეწყობას და სათხილამურო ინფრასტრუქტურის შექმნას მიიჩნევს, რაც როგორც ზემო, ისე ქვემო რაჭას 4 სეზონიან კურორტად აქცევს. მეორე ფაქტორი ზოგადად მთის კურორტის განვითარებაა რეგიონის რომელიმე წერტილში სათხილამურო ინფრასტრუქტურის მოწყობით. მთელი ზემო და ქვემო რაჭა ისარგებლებს ეს შეცვლის სეზონურობას და ადგილზე აქტივობას მთელი წლის განმავლობაში შეინარჩუნებს. ამასთან უშუალოდ სოფელ უწერისთვის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება მოწესრიგებული საზოგადოებრივი სივრცეების არარსებობა. ჰაერი უწერას დამფუძნებლის თქმით, ცენტრალური პარკის მოწყობა გადამწყვეტია კურორტის კონკურენტ უნარიანობის ასამაღლებლად. ეს იყო ამ დროისათვის ბიზნეს სიახლეები. ახლა კი რეკლამის როა ჩვენს ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე რამდენიმე წუთში კვლავ დაგიბრუნდებით მორიგი რუბრიკით. ეს უნდა იცოდე.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე დიზი წერტილი ჯი ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: დღის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
3: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
4: Oh, I leave quite an impression.
3: გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილისათი საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM 107.9-ზე. ეს უნდა იცოდე.
5: მოდით გავიგოთ დღეს რას გვეუბნება რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. Google Maps-ზე შემთხვევით ნაპოვნი 25 კილომეტრიანი ორმო მეტეორიტის კრატერი აღმოჩნდა. 2024 წელს კვებეკის რეგიონში სალაშქრო მარშრუტის დაგეგმვისას ჟელაპუანდი Google Maps-ზე დიდ ჩაღრმავებას დააწყდა. ახლა კი მეცნიერებმა დაადასტურეს, რომ ეს ორმო მართლაც მეტეორიტის დარტყმის კრატერია, რომლის ასაკიც დაახლოებით 380 მილიონი წელია. დაახლოებით 25 კილომეტრის დიამეტრის მქონე ორმო, რომლის ცენტრშიც მარსალი ტბა მდებარეობს, ჩვეულებრივ თხრილს არ გავდა, რადგან თითქმის იდეალურ რგოლს ქმნიდა. ლაპუანტი საბოლოოდ ფრანგ გეოფიზიკოს პიერ როშეტს დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ გარშემო არსებული ტოპოგრაფია დარტყმით კრატერზე საკმაოდ მიანიშნებდა. ადგილიდან აღებული სინჯების საწყისმა ტესტირებამ მინერალი ცირკონი გამოავლინა, რომელიც ხშირად მეტეორიტის დარტყმის დროს წარმოიქმნება. თუმცა კრატერის კოსმოსური წარმოშობის დასამტკიცებლად მხოლოდ ცირკონის არსებობა საკმარისი არ იყო. ამიტომ მეცნიერთა ჯგუფმა ორმო პირადად მოინახულა. ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი, რასაც ვეძებთ, არის შოკური მეტამორფოზის კვალი, რომელიც მხოლოდ ასტეროიდის ან კომეტის დარტყმისას წარმოქმნილი უზარმაზარი წნევის შედეგად შეიძლება წარმოიშვას. თქვა Western University-ის პლანეტარული გეოლოგიის პროფესორმა გორდონ ოსინსკიმ. ამ ნიშნების უმეტესობა მიკროსკოპულია, ამიტომ მხოლოდ ლაბორატორიაში სინჯების საშუალებით დგინდება. ერთი ნიშანი ოსინსკის თქმით შიშველი თვალითაც ჩანს კლდის ზედაპირზე არსებული ღარებიან ხაზები, რომლებსაც შატერ კონუსები ეწოდება და მიწაში გავრცელებული შოკური ტალღებით იქმნება. 2025 წლის ოქტომბერში ამ ნიშნების შესამოწმებლად ოსინსკი და გეოლოგთა ჯგუფი ადგილს ეწვია. ჩემ ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე რთული ექსპედიცია აღმოჩნდა. 25 ჯერ ვარ ნამყოფი არქტიკასა და ექს კონტინენტზე ექსპედიციებში, თქვა მან, წარმოუდგენლად ოღრო-ჯოღრო და უხეში რელიეფი იყო. გარდა ამისა, უამრავი მწერიც გვესეოდა. საბოლოოდ შატერ კონუსებიც იპოვეს და დარტყმის დნობის დიდი კლდეებიც აღმოაჩინეს, რომლებიც მეტეორიტის დარტყმისას გამოწვეულმა უზარმაზარმა ტემპერატურამ და წნევამ შექმნა. საკმარისად დიდი ასტეროიდის დარტყმისას დედამიწის ქერქის 10-ობით კუბური კილომეტრი პირდაპირი გაგებით დნება. უთხრა ოსინსკიმ CBC-ს. ოსინსკის აქვს ვებგვერდი Impact Earth, რომელიც მეტეორიტის დარტყმის ადგილების დადასტურებას ეთმობა. მას საზოგადოებისგან უცნაური სატელიტური სურათები და წერილები ხშირად მისდის. ხალხისგან უამრავ შეტყობინებას ვიღებ, ვინც ფიქრობს, რომ კრატერი იპოვა, თუმცა 10-დან 99-ის შემთხვევაში ეს არ დასტურდება. უთხრა მან life science ეს კი ისუათი მაგალითია. დღემდე დედამიწაზე დაახლოებით 200 დარტყმითი კრატერია ცნობილი. აქედან 31 კანადაშია აღმოჩენილი. წელიწადში ჩვეულებრივ 1-2 კრატერს ვპოულობთ ხოლმე, თუმცა როგორც წესი უმრავლესობა 5-10 კილომეტრზე ნაკლები ზომისაა, თქვა ოსინსკიმ. ასეთი დიდი კრატერი საკმაოდ ისუათია კანადაში ბოლოს დადასტურებული მეტეორიტის კრატერი 2010 წელს იპოვეს. ლაპუანტმა რადიო კანადას მისწერა, რომ კრატერის დადასტურების ამბავი ძალიან გაუხარდა ჩვეულებრივი მოქალაქე. 380 მილიონი წლის კრატერს ყოველდღე ვერ პოულობს ხმამან. ყველას მოვუწოდებ, არ უგულებელყონ ინტუიცია თუ დაკვირვება, თუნდაც ეს მათი საქმიანობის სფერო არ იყოს. ოსინსკის ჯგუფი მიღებულ სინჯებზე მუშაობას განაგრძობს, რათა დარტყმის ადგილის შესახებ მეტი გაიგონ. ნებისმიერი აღმოჩენილი კრატერი წარმოდგენას გვიქმნის, როგორ ყალიბდება კრატერები და დედამიწის გეოლოგიაზე, ბიოლოგიასა და კლიმატზე რა გავლენა აქვს, ამბობს ის. მას შემდეგ, რაც ახალმა კვლევამ საბოლოოდ დაადასტურა, რომ ორმო მეტეორიტის დარტყმით გაჩნდა ოსინსკიმ, როშეტმა და მათმა ჯგუფმა ეკუანიშტიტის ინუების საბჭოსთან გავლილი მოლაპარაკებების შედეგად კრატერს უჰაჩათიქ დაარქვეს. კვლევრები თავიანთ ნაშრომს მომავალ თვეს გერმანიაში მეტეორიტების საზოგადოების ყოველწლიურ შეხვედრაზე წარადგენენ. აი ესეთი ინფორმაცია ცხელი რუბრიკისთვის, ეს უნდა იცოდე, რაც შეიძლება გასაოცარი და გამაკვირვებელი ამბები, აღმოჩენები თანამედროვე კვლევრებისგან. რაც შეეხება ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, ჩემი უსაყვარლესი ტიხარი განაგრძობს.
6: შენი ყური ჩვენს ხელშია, უსმენ ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. კულინარია.
1: შესრულდა 14 საათი, ჩვენი ურთიერთობა ზუსტად 14 საათს შესრულდება ყოველდღურად, თუმცა ხა აი ერთი წუთი დავაგვიანე და რუბრიკა კულინარია თქვენთვის მზად არის. ბოლო დროს ჩვენ ხშირად საუბრობთ ქართულ მივიწყებულ კერძებზე. ერთ-ერთი ასეთი კერძი იქნება სწორედ წარმოდგენილი კულინარიაში დღეს, სახელად ქუმელი. ქუმელი ქართული სოფლის სამზარეულოს ერთ-ერთი უძველესი კერძია, რომელსაც განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში ამზადებდნენ. ის იმ დროიდან მოდის, როდესაც ოჯახები ცდილობდნენ ზამთრისთვის საკვები მარტივი ნოყიერი და ხანგრძლივად შესანახი ყოფილიყო. ქუმელის მთავარი ინგრედიენტია ხორბალი, რომელსაც ხარშავენ, შემდეგ კი უმატებენ კარაქს ან ერბოს. სხვადასხვა კუთხეში მას განსხვავებულად ამზადებდნენ, ზოგან ყველსაც ამატებდნენ, ზოგან კი ნიგოსსა და არომატულ მწვანილებს. კერძი ძალიან ნოყიერია და დიდხანს ანაყრებს. ქუმელი განსაკუთრებით პოპულარული იყო მოსავლის აღების პერიოდში და ოჯახურ სუბრაზეც ხშირად ხვდებოდა. როცა განმავლობაში მისი ადგილი უფრო თანამედროვე კერძებმა დაიკავა და დღეს იშვიათად მზადდება, თუმცა ქართული კულინარიული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვან ნაწილად ითვლება. ქუმელი გვახსენებს, რომ ქართულ სამზარეულოს მხოლოდ ხინკალი და ხაჯაბური არ წარმოადგენს, ჩვენი წინაპრები ადგილობრივი მარცვლეულით და მარტივი პროდუქტებით ისეთ კერძებს ქმნიდნენ, რომლებიც ერთდროულად გემრიელიც იყო, ჯანსაღიც და ეკონომიურიც. ქუმელი, ესეთი მივიწყებული კერძი გავიხსენეთ და ალბათ ვინცის რამდენი მივიწყებული კერძი გვაქვს ათეულობით და შეიძლება ასეულობითაც კი. და მე ამიტომ ძალიან მომწონს ეს რუბრიკა. სადაც ვაცოცხლებთ, შეძლებს და გვარად ძველ კერძებს. და აუცილებლად ვალუტის კურსი კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ.
0: ვალუტის კურსი.
1: დიახ, ამ დროისათვის 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევროს ღირებულებაა 3 ლარი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 36 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 16 თეთრი. 1000 სომხური დრამის საფასურია 7 ლარი და 18 თეთრი. 1 ავსტრალიური დოლარი ღირს 1 ლარი და 83 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 94 თეთრი. 1 ბრაზილიური რეალი 51 თეთრია, 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 87 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 26 თეთრი, 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 88 თეთრი, 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 24 თეთრი, 10 დანიური კრონი კი 4 ლარი და 2 თეთრია. აი ეს იყო ამ დროისათვის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი ურთიერთობა დილის 10 საათიდან 2 საათამდე რომ გრძელდებოდა გადაცემის ფარგლებში გზადაგზა. მე გემშვიდობებით 4 შაბათს დილის 10 საათზე დაგიბრუნდებით. ჯოკოკერს დაგიტოვებთ სიმღერით You are so beautiful. გიწყვეთ ძალიან დიდი სიყვარულით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ფერია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ლაია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.
4: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 60

0: 0-19-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.5.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ციცი. აილაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 60

0: 0-6-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну чаморчепи ахалс. Цвели калаки. FM 107.9.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში.

0: იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.
3: So I guess.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: 1964 წლის 12 ოქტომბერს საბჭოთა კავშირმა დედამიწის ორბიტაზე ვოსხოდ პირველი გაუშვა, რომელიც პირველი კოსმოსური ხომალდი იყო რამდენიმე ადამიანით ბორძე და პირველი გაფრენა კოსმონავტიკაში კოსმოსური სკაფანდრების გარეშე. მას შემდეგ 60 წელზე მეტი გავიდა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. ძალიან ხშირად იწერებოდა და დღესაც უფრო მეტი იწერება თემაზე: ბლეფი, საბჭოეთი და კოსმოსი. ტყუილი და სიცრუეში მილიონობით ადამიანის ცხოვრება საბჭოთა კავშირისათვის ისეთივე ჩვეულებრივი ამბავი იყო, როგორც ჩვენთან ხის დარგვა ან პურის გამოცხობა. პრინციპში ხის დარგვა და პურის გამოცხობა აშკარად უფრო კეთილი საქმე იყო, ვიდრე ის მარაზმი და ტყუილი, რასაც საბჭოთა კავშირში ვაწყდებოდით და ხშირად ფარდა დანარჩენი მსოფლიოსათვის კარგახნის მერე აიხადა. დღეს კიდევ ასეთ მაგალითზე გიყვებით, რომლის შესახებ სიმართლე 10 წლეულობის შემდეგ გახდა ცნობილი. უბრალოდ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ 1964-ში სერგეი კოროლიოვს ამბავი მიუტანეს: მამაძაღლი ამერიკელები ამზადებენ ხომალდს, ჯემინი, იგივე ტყუპები, რომლითაც ორი კოსმონავტი უნდა გაუშვანო. კოროლიოვი მოგეხსენებათ გახდა საბჭოთა კოსმოსური პროგრამის მთავარი არქიტექტორი, რომლის გარეშე საბჭოთა კოსმოსი არაფერი იქნებოდა. მან გაუშვა პირველი თანამგზავრი სპუტნიკი კოსმოსში, ერთი სიტყვით ამერიკელების ჯინაზე და ჯიბრზე, რაზეც აგებული იყო მთელი სოციალიზმი და კომუნიზმი, ახტა დახტა საბჭოთა კოსმონავტიკა და კიდევ ერთხელ ვოსხოდი გაუშვა. ხომალდი სინამდვილეში ერთ კოსმონავტზე იყო გათვლილი, არადა უნდოდათ რომ სამი ჩაესვათ, რადგან თუ ამერიკა ორს უშვებს, ესენი არამარტო უნდა დაწეოდნენ, უნდა გაესწროთ ნასასთვის. კოროლიოვმა კატაპულტირების სავარძელი გააძევა, სამი მაინც არ ჩაეტია, მერე თქვა კატაპულტის გარეშე ამათ ცოცხალი რა გადაარჩენსო და თუ მაინც ხოცავთ სკაფანდრები რა გაჯანდებათ უნდათო. იპოვეს პატარები, არბენინეს, აშიმშილეს, კიდევ უფრო დააპატარავეს, გააშიშვლეს და პირდაპირი ნიშნულობით სამი ადამიანი წინასწარ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკებით ხომალში ჩატენეს. არის ასრულდა ამერიკელებს ჯერ ორ კაციანიც არ გაუშიეთ და ჩვენებმა უკვე სამი კაცი გააფრინესო. ვინიფიქრებდა რომ ერთ ადგილიან კაბინაში სამ შიშველ ნახევარკაც ჩატენილნენ. ამ მომენტისათვის ამერიკელები უკვე მიხვდნენ, რომ კომუნისტების სიტყვა არამხოლოდ ტყუილს შეიცავს, აუცილებლად მთლიანად ტყუილია. კენედის კოსმოსური ცენტრის დირექტორმა კურტ დუბენისმა ამას რუსული ტექნოლოგიური სოფისტიკა უწოდა. ანუ ამერიკელებმა გამოიგონეს კოსმოსში გასაგზავნი ორკაციანი ხომალდი, ამათმა კი კატაპულტირების სავარძლის ხარჯზე და დასუსტებული ადამიანების ჩაკვეხებით ვითომდა სამკაციანი ხომალდი შექმნეს. აი ასეთი სასაცილო და ბლეფი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: Play some for me, Alicia. There you go, Chris. What's up? Got something on my mind. Well, speak on it, girl.
4: Sveli Kalaki FM 107.9

ძველი ქალაქის რიტმები FM ტალღაზე.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძვლად.

0: ქართულად თქმის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-74.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

One, sir.

0: წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა
3: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: Comment is that girl like

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9, რადიო ძველი ქალაქი.
0: გავსხდებით ერთად.
2: I'm not

ძველი ქალაქი FM 107.5.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge. Barranquilla me da yo.
2: Ay, ia. Ay, titi. Ay, laini.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში ხონში ტყიბულში ვანში აბაშაში ზუგდიდში სენაკში ფოცსა და ლანჩხუთში ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება დიაგნოსტიკა მკურნალობა თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43 43.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars.
0: To the flow now, ooh.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0 322 05

0: 32 32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის ციგნის მაღაზია.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.

0: ლაია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Commodore the island of the butter toxic lover, you know better. Cocky since you got all in now. You little demon in my starry land. Don't knock Commodore, be you out.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ვის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტო

0: ხარხნის ხიდთან. ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: 65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

65%-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებში და სულაკაური GE-ზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება. ქუთაისი მოლი, შარტავას ქუჩა 2, სულაკაურის წიგნის მაღაზია.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

განუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. მუსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

say რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა იტბორება იბომბება იცლება FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად

გახდი ჩვენი მოქალაქე. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9. Mr. DJ put a record on. I wanna dance with my baby.